Togo Duka, muda chuo do chike o. E chono agritoviso chike si dolele logbo. E gataro o. Akosu do akuti pelon kuvido. La mesenyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. Inu nwono Duka, Togo Duka la plemo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho bali bali. Watu akwome le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivon adeno zaliki ule ti la va inke ke ama detola no a fole ti le kwe ti me mi le. Wa do ame nle to wa to akwe duo me le kareka yang le mi. Kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana no muda le niti mi a ho. Kolo fini mi ave kwe lo. Izi mi a kwe le. Mi a so lon lo kolo ame koko nwide aso no ame nle to ono valo mi bo. Ete, inyigbedo asi, ti so, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato o.

0: buga to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mundu mundi bam bo be ba ba ki de kang sagar dir na wele ra di tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga mata ran na ba har wele mundi ba son to mu rim nogri mi lo tal ki de go kirin ana ba sab yel ka ta kirin aninde bindin ran de ba san saban santra plato pa na martin pa de re dir mi ta ba dran na kan kargang pa de na nan luma berungun ba wana mi min na bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalangan numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wona mimna kam san kani kam kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ku kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba bir bina kalan kene bin bisal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kai madi yuko kai ta wule be ibe mini ti tembo na te mimna mundu bana man tu toraba wona dumi ida be imugu getem boti togun an kamini si asugu ni da banna megu dum nana hatun bi sa
1: togu sama bagal mi sondo bna gana bli mi sobol wona bal ye botu go ya de un muda no no al wat da lazi ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bla da ke jela dindi mi ko haser bina gana ke de ku tun na zangu ngul hi mi bituzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi nalende ko haser bina gana ke de ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lu mitta da agitta da al wat ndu bar mi de gitta da ul lu ni ndu da ga galu lara gi hi ni ze to ga de o sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu ga galu lara mba pa chel mi ne o mu mu sobalu ne bali e pot go e pala gi bla ba ne no yu sulu ni ndi ya o nyot ne ro go te ya tu no da la fi tu mi ndu nyot ne ni ene bda ru ba ru we na sobalu ne bali e pot go e a de ga ga ndai re o sin ne pot go do no ho ti tu no tu no da ala fi sobor ga ndai re o sin ne pot go do tom do ne mi ni si we yu jon ne do na da la fi tu me yo ni mi suru ya pa dam no ne pozi suru do

0: dugu zama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu ne baliye botu ko ya de moda nono alwat da la zi bete mi sobolana le de umbu gorum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko hasar de na gane ke de ku tuni na zangu ngulu hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitti da sogorai holu da gitti da atakwama holu da gitti da ni tv holu da agitti da dindi mi na lende ko hasar de na gane ke de ku nele ni lurungu ngulu ni duzu fe de o karo holu da gitti da ni lumetete da agitti da alwatun dubar mi de gitti da ullu ni de da galulara ki hili zize poga de o sobolane ele rok da ke ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu go e pala gi bula bane no isulu ni de onyo ten rokote ya tumno da la fitu mi de runyo tene ne ene bda ru ba ru wina sobolu ne bali e potu go e a de ge kande ure o sin ne potu go do no hoti ten wo tumno da ala pia sobor kande ure o sin ne potu go do tom do ne ni si wi jon ne do na da la fitu mi re ni isuru ya padam na ne pozisuru do
1: I'm coming back. I'm coming back.

Togo zama bagalmi somdobna gane bile ni sobolu ne baliye botugwe ya deyun muda nono alwat dala zize bete mi sobolana le deyun bubugorum dindima na bile da kejila dindimi ekbo hasyar vina gane ketege kutuni na zangu nguli hii nubituzu fe deyo tabangu holu da gitti da sokorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo hasyar vina gane ketege kunele nulurungu nguli niduzu fe deyo karo holu da gitti da lulugetda agitda alwatun dubar mede gitda ulun indida galulara ki hizi ze boga deu sobolane ele rok dakaya ya tikingu galulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potgo ya pala gibla bane no isulun indiya onyotel rokote ya tumno dala fitumin de runyotne ne enebda ruba ruwina sobolu ne baliye potgo ya adege kande ureo sin ne potgo do no hodi tenwo tumno da alafia sobor kande ureo sin potugo don tom donet munisi wey jonne donada la fi do meyo ni misuruya padam nono ne posisuru do